0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.

0: Barbara Bobaki, Halo Halo, dovela nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, ljetna stvar in viva, kažu oni, moje leto.